Kecaj, Gabriela u 6 sati 20 minuta. U nastavku slušamo Alibi, Ele Henderson i Rudimentala koji je semplirao ovaj klasik iz 90-ih.